poetiske Nigel Short her i spidsen for Tenebrae og Sunrise Mass. Og så står solen op over Leipzig og skinner ned på Bachs